khi tôi rap lại. Tâm sự với nhau suốt cả đêm, còn gửi cả voice ngủ ngon ở bên tai. Em bảo lần đầu nói vào mai, nghe một lần thôi không em ngại. Đêm sau baby tỏ vẻ buồn, trái tim đổ vỡ, quá khứ drama. Nhắn mỗi anh biết chuyện này đấy,